Mekoi kot kuluda pa Mekoi kopti kate mankoko Mekoi kopti kate mankoko Kam brunyanin koko Kam tatuna Kam brokuna Nyanin koko Nya lura pa